سے متاثر ہوں اسے باقی گانے لکھوا لیں۔ تجویز فاضلی برادرز کو پسند آئی، بھوپال میں مشاعرہ ہوا۔ فلم کے پروڈیوسر فاضلی برادر اور ایس ایف حسنین صاحب مشاعرے میں آئے۔ جو شاعر انہیں سب سے اچھے لگے وہ تھے اسد بھوپالی۔ فلم دنیا کے باقی گانے پھر انہی سے لکھوائے گئے، اس طرح سے ان کی فلمی گیتکاری کے روپ میں پیش قدمی ہوئی۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں ہم سب استاد ہیں، اس فلم کا کشور کمار کا گایا ہوا